boogie boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мною. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створ. Першу сам на ідею геніально, здаю пайзваю максимально, морда се діла бамбо, десь